oda nýstum og að svona býð þetta hæg og maður gott að mjög hæg og að skoðum að það nút ný gott að það svíðja og svíðja dóman gett ADHD, autism, FASD dæmænsa gæm og hún að gæmum mjög bíði gott og með nætti gett hæg og nýstum nýstum að það skoðsida gæm að gæm nýstum nýstum að það skoðsida og það svíðja að skoðum að það að það að það að það að það Bækstá að bú bíja. Og þetta svo að svona pí MSDC hafðu það hýða þetta. Kæm að góði og sýnt svo að þetta svo að svona pí hefðu gynni að ekki bótt já stu næsta jói af maður jói góði nýgan sýka góði og sýnt svo nýna ná gittu og af maður jói hóði maður kænis og sýnt svo maður kænis ný sjópun kæði það bútt síðan Ok, in content blocks, metagum, okui, gamsen, hognot, goja, ja, ustinitsuz, makenot, ok, misho, jui, goja, dabit, si, da, goja, gochi, gochat, goja, choya. Oh, no, nagadosha, but to discuss it. Amui, nagadosha, but to discuss it, oh, no, ok, my god, jash, donash, technology, advanced pulse, I should say, that's a, I chose sonopy, fitness, gimmick, health center. Mina hai election DJ agnu jago nena na shaba to discuss da back sta ja chbej bi hem ni shosh e ja gadan da H fitness center we na to say to magaz gone John Jolly how got the seat returning officer mo dei da sajig dish metot da sajig sim misna mo returning officer at cfnw.ca Og það megi þetta hvað svona píts og hún svo get að stu næsta jói mann jói að gí að stu píts gónda hér þetta eitt í út að bætt að jæssi nætt Já Múi Æ Nýst náu í dísna gónni næst og Cree Trappers Association mjög dýnum mæ nabáð að mamú bíts í skóð að mamú bíts gæm eginn dýt að jót og hún náu pún gíð að bíts sér jón og hún eginn þú sér advanced pulse here we go then the fitness center here we go and John Jolly that was the returning officer came ago no she could be tag no just you know so go healing retreat is going to go I can get that Marjorie Icebound came again she got that generic Demris Kuhn came a great friend me and school I'll go not jam and thoughts now not back stock is a bit she be taking it should be him near Gem a go now jishka huan go abaku bihi sotan ga gen again. Maga mitso di kipo huan. Ago jat shibitag no joapsa. Now jishka. Minu nene no shabata jiskoza da nai shibija. Ago nisho jishka nam get tuja go honji a mitso jagun fasting nina na jim man jashna da na da shayyan. Gem a gina na in bike shabata jiskoza da yeba get na mentots na no. We nishto ta discuss the bagu shwija ago chatu tegno jay mi we pe jaga chatu tegno jay I'm not so much oh what jay mean that talk Michael Grant nene now bag bag shto nisho shne nisht nisho shko yeshto nene now nisht so sibi that's a EOS ecology go jay say what you got computer science and technology college How go back at the discussion that we shall be some judge China no judge at Skudwaza notch? How can STEM explorer? Nay, do stag the bimbio? How can Nisha to discuss the judge stag notch? Info at eosg.college.ca. How go mago most of that which I've been be taken on mean back to discuss the hot hit at the beach? How go keep a jam most sweet? Get a jibbake snow, judging Anisha, Kimaga, judging Chadiok, Kimaga, Jed. Jaduk shke baking contest jaduk smoky was a good she was it in hanishtin monji jau tizach I first second and third agun jaduk with the same meet up I meet up I took shagda jay dutte agun him and some more yeah but you get some more yeah but you get the you know Reggie thomadok agun bambi that now bike nene now nishosh nishosh go yes there's a bike stop niai bike stop niai How go jad eat nano join the heat that's Miss Snee, how go shash get up and be tagged? Go, I wonder how we bunt that got to go up. I get my go,
And I just go, we'd see Donny up again, the Gomagor Jim Schmidt, the Quentin, a Gunjan Jiji Woj Chaganowicz, they the same as C. Bigstar to discuss the BM Nishno Bigstar, but to discuss that. But Mr. Schmidt goes on to greet my nod, Dodds are gone.